Îja, mesajin ve peyamin ve wana li ber destêminin û jixwazil wan dinêrim wey saeta xweş hinek bila dereng jî nekevine. Haya min ji wan heye jixwaz saetê me bo heşt û nîv, maşallah em bibêjin kayja xortekê ja dengê xwe ji me re qeyd kiriye û şandiye dirê de ye oxira te axîrê be xorto. Sar sara sar chavara o jbo reata mesrana ka khosh jbo ta bakan lawra aw jid nav playlist ma da shwana hazirin ma dana o tqat maraqana ka bla reata bislamati ba o ogra ta akhire ba goti assalamu alaykum az anwar adiya man j istanbul islami khosh wara tshinim bejako rajay ka min he shko ma rajata zuda ani o madani peshiyata hayra az bawr min hash khota gohdar kirye tani mesajata min bala khoda buye o le min heki daran khon az ijan hachit kim az naha mesajata jara kadin az khairim deja j baz dera slavi khot shinim o deja ko her sibe gohdariyata j bo ma galaki bi qadru qimata o enerjiya ka khosh dama roja ma khoshtir dik gotki o saata ta khosh ka kemni heja اجي قال لك قال لك سلافي خوش طرات شي نمت هر بيجي وي ساعات خوش دا الصاخ بل ايجا سلافا كدنجي ام بخوينن و دورا جي ام بري خو بدن حيدا مزيكا كخوا ياكو ستران هاتيا خوسن غوتيا روش باش ماموستا جي كرم اخوا ستران اوزان شروان لو مشكو توكاري ليخي قال لك سباس غوتيا ساعات خوش دا الصاخ تشام كارن ليخن شخوا دناف ليستو بلاي ليستا مدى حاضر و اماده بله لالیکی اینستاگرام لالیکی واتساپ مساج و پیام نو از دخوینم دور به دور سینان هجا دنگ خوشمرا شاندی 20 سکن از ویجی گهدار بکم امه بهاورا بالا خو بدنه او ساعت خوش حیرا رونیا روجه لیدخه خبر دده ون خبر ددن ون سلاوات شینن هجی بر دوام دکه